ọ̀yàn tó bọ́pọ̀ yìí dájúdájú láwọn jọ kún lẹ sí èbúté ayé. Èmi lọ́dí fújì mi, torí kó nínú òní fẹ́ tí ó.